0: iso iki metengan cek nyidam pirang sasi to? Telung sasi.
1: Itu mugi tigang wulan menika sampun ras nyidam cek.
0: Sirahe sing lanang iso butak.
2: Lah kok saged?
0: Njaluke bangsa sing angel-angel iki mesti mati ya.
3: Duwe ento mah ora ento tak kepro
1: kowe. Nek iso kudu dipinangkani Mas Kiswan. Kudu kuwi. Soal aku tuh ngerasa kalian jaluk ki bayi nih orang mbok nih bayi
2: apa bos pon lahiran
1: kulo dereng mbok nih mboten mbok nih bayi sing ten jero kuwi ngarani
2: oh
1: nggih jaluk pelok pelem nek musim pelem ra masalah nek pas ora lho jaluke mung peloke lho ora peleme dadi mung pengen nglamuti peloke iso lho ngono kuwi
2: iki gawe napa riyen
1: kulo nggih ibu muda ngidam kok ibu muda. Mangga.